hinne miskun somum. Sæl eru hinne miskun somum tui tei skola finna miskun, Matthäus 5, 6. Og i august 1906 fyrir tver kvinnur som var negg virðar fyrir sutt miskunnssemi á Faldun. Hesar bóar kvinnur voru Lady Diana ur Englandi og Mauer Teresa ur Albania. Hesar höttu annars ikkje så negg til félags. Lady Diana var ung og futtjarlega vel fyrir, meðan Mauer Teresa var en fatug nunna í Virskagi og í fatakra búlingnum og í Kalkutta og í India. Her hon var kalli mostarans ur Nazaret lúgin, vugti alls ut lúg til að hjálpa og vísa miskunnsemi móti tóm törfandi og neistöddum. Bóar andavust í 1906 við einari viku millinbíli. Ég hörði enn samröfu som danska útvarpi hei haft við Mauer Teresa. Ég var grípin inn að hjarta rótun af órun hennara. Hún pæka í alla tóginu á að það var Kristi kærlöyti som var drúfkraftin í verskinum, að þetta ekki var hennara versk, men Kristi versk. Mjög endan að samröfunu spurði

hann som var största fyrirdömi hins kristna nekran tói. Vit mua takka góti fyrir öll teg som fylgja og í miskun somu sporun Jesusar ur kruppunni og í Betlehem til degja hansara á einun hörun trekrossu utan fyrir Jerusalem. Eins og hesin miskun seg með Jesus livdi, så dói hann æsnum. Hann livdi ikkje fyrir sig sjálfan, og hann dói heldur ikkje fyrir sig sjálfan, men fyrir onnur, fyrir te og fyrir me. Allt satt miskun seg með sprotti ur Guds elskandi fægir hjarta. Allar hugsanir om að fyrir djefa og djefa, koma ur sama fægir hjarta og hefa sin uppruna ur sama kjelduvea. Ur tog hjartans karlæga, som gav sin einasta son fyrir okkon til þessa bjarga okkon, ut ur tóri størstu nei av öllum, tog eviga dómunum. Og ta og i menneska ser henda karlæga Guds, at han eller hon personlig elska av Gud og Jesus. At Guds egne sonur fyrir deian fyrir meg, ta han verur kærleiki Guds bestur og hjartanum. Og ta i hesin kærleiki bestist og tekur hjarta røtur okkara. Guds kærleiki gjøgnu Jesus Kristus, ta da at hjarta okkara rumkast til at omsorgan okkara omfætar onnur enn okkun sjálf. Tui ta veri tróanin at lujast fyrirdömi okkara Jesusi ur Nazaret som leita i uppin fallna, forfjónaja og synda tingda og gav taumun nudja vevn fyrir hetta lujve og fyrir evan laukan.

Ákærtur. Herra Kolsson, ikkje starfsfolk mine kunne leggja fram rattalega nekk pregf, færi eg ikkje at uirokna tíjun i mittlen tei som ákærast skullu i samband við Watergate. Á fyrsta sinni og í tvei tvær tíma longu samrøvunni brosa í Leon Jaworski, særlig Watergate ákærin til mun. Han hegi avur verið formavur og í löggfrøyinga félanum. Nú sæt hann kvitt kladdur ofast við eitt lengt fundarbor under líginni á Bill Merrill og Örun Hjálparfeltsi. Lagfröingar Mínir, Dave Shapiro, Judd Best, Sid Dickstein og ég höttu bygi hendan fundin, eina sænastu rönd til þess að sannföra ákæran og fölk hansara að ég alls ondju visti innbroti í Watergate. Jaworski sundi svo eðgjörst eitt anlýsbra sem kundu búa frá góun. Sjálfsagt held hann fram að hann á stuttanstegg. Hefa við jú Ellsberg máli það ekki verið nokkur ákæra í samband við Watergate. Ég starti að Jaworski. Á fyrsta sinni andai ég eitt sindur lattare, men ég grundai á hann fekst við onkran eftbúr og mótum mér. Það var öndjum sem áver hei sagt bænleis við mig að ég kundu vera ákærdur fyrir innbroti í Watergate. Og prúnaði jú ákærarnir höttu tvúa með reynan. Men största parten av tøyinni á hesum fundunum höttu Jaworski við tveimun ákærun. Var hetta eitt trúst? Jaworski hugdi bústur eina lötu, sújane vendi hans er móti Shapiro. Hví setir þú þig ekki hér, Dave, sama við Bill og kannar þig kunnu finna Davison, segi hann og pækai á Merrill. Ég haldi að herra Colson innskir að gera rænt bor og hann ser fram til að lifa eitt nøytilegt lúf som vanligur borgari og som löggfrøingur. Sújane rætti hann seg, eins og sleit hann fundin. Hann let Shapiro og Merrill upp í hendur að róa yfir lagnum mínu. Og Iva var allan hansara að nú skuldi ég vera taksamur, tói ég kannska slapp undan að vera ákærdur fyrir tvei brottsverk. Utan að það var sagt og í reynun orun var það grætt að ákæru myndilægjum vildi að ég skuldi jötta með sekan. Ég skuldi jötta með sekan og í einu minnishök og í móti að vitnesbúru múin kundi nýtast í móti örun. Það fór að föra vissar að ég kundi dömast til eitt ára fangsul, nega som vanliga förde til at det blev en treit av domur. Tuskil vildi ég eisne vera förur fyrir at starfa stvujare som löggfröingur. Veri her at du måte akardur fyrir eit groft brottsverk, kundi det mestja 5 ára fangsul og at ég misti ratten til að vera sækförar. Abending Jaworskis framtu í muna som sækförare var et sera tugilit tegin. Jeb Magruder og John Dean, som bægir voru roknægir som liglavitner móti Haldeman, Erlichmann og Mitchell, voru bægir gengir við til að tingast við ákæru myndalægana. Men brúk var eisne fyrir einun som hegi veri út í innara parstunum som ein af tæmum 4 mannunum som sambarstu í tæjaskrifarin Joseph Alsop skrifaði, helt dolchunum í móti hjarta forsetans. Ta ég fór frá ákæru myndalækanum hendan daginn barðist ef við vele. Ég gekk við til þegar og ég herfa nefnt, vildi það merkja að ég undir ægju jötta með sekan og í innbrotunum tjá sálarfröingi Daniel Ellsberg. Það merkti æsni að ég framan undan bjóði mér að vitna onnur Watergate folk við þegar að ég skuldi síja mannum Jaworskis frá tói þær yngsti að vita að þið fyrir þegar þær gjörðu fyrir mig. Ongin kan vera hælt vísur úi og man ekki hælt átilvítandi veri frestavur til að afleggja ein vitnesbúr som meira eru trafið til ákærin innstjör en við þeir verilíu vígiskiftina. Ta svo negf stendur upp á spjál það manni lukt að berast þess hóla sig að. Kom nú, sía þær, það verju svolæsta hendi, ekki svo? Hver nóg sterkur að sía nei, ta ég merkir að ein sjálfur sleppur undan að færa fengihús? Ég var ekki vísur í mig sjálfu. Crow hegi nokta að slæka just af hesi orsök. Men það hegi verið en stóri latti að veri lífur við allt þetta. Það mersti að Patti og ég aftur fengu ein möguleika að lífa eitt reglulegt lúf, að við kundu bruka meira tói sama við börnunum og það fór að mersti ein endi upp á púinuna tjá for eldru múinum. Særlega pappi við ringu helsusúinu tók sér allt þetta séran er. Það voru hessar hugsanir ég var bundin á þá ég korti heim þetta kvöldi. Þetta kundi tója að þeir höttandi skudginni brottlega voru tíkin bústur og ég kundi anda lattan út í frusku luftinu og sölsýninu. Ég segi ekki patti negg það og hent verð.
Det vildi ikkje veri skila gott að skruva vonunar og lengt upp til henne. Det kunde gerast nek verre sætna. Shapiro held fram vi að tingast vi fólk til vorskis. Þar struttust vi að finna fram til okkurst og í bægir parstar kunde vera nøgtu vi og som kunde bjarga sækfrara laufi munum. Hverja fyr kom han við somu frakræng. Það gongi stöfu fram á. Hann smulti til mun og segi smul nú aftur. Ég skal klara að få að þið bústir úr hessun til fyrst að blífa en frúju með vor. Ég nøtti að smul fram, ekki svo negu orsaka af frakræginginni Dave hegi við sér som ef að sutja hann. Að kvöldi segi við hann að ég held ekki að ég fór að klara hetta. Það var eins og fekk hann en að spann af köldum vatni yfir sig. Tjók, hatta kannst du ekki mæna. Gangi du ekki við til hetta, skal ég sérja fyrir að få að þið her til að röttun hörir heima. Hetta mot alvara, Dave, svaraði ég. Ég orsi þið ekki. Hvert sværi og röndu veru veru på allt hetta visst ég ekki, men ég skilti og ég kvussi svo að ég ekki var fyrir fyrir að græja hetta einsamallur. Leigardagin eftir var ég heima til Harold Hughes. Við búi nærhendist hverju nörun og við hittust rægili ofta til tugina, ikkje einans á dæmi vanligu mannadagsfundunum. Bróur, mér törfa hjálp, segi ég, her við sátti einsamallur og við stóri kjallarastofunni som Harald hei brött til skrifstof. Ég segi honum frá velunum í hei finnje. Fyrir hvert punkt ég græti frá, kundi ég sutja að hann kjendu púnuna svarar. Ef og á breyt hann í ef og spurði okkurst. Það var en lögin stöfa. Trúfasti lögnatrinn tjá Nixon fórseta sökta sér rá tjá einun af ringastu fudjundum Nixons og tæta snúi sig meina eugjör som kundi skýja fórsetan séra olvarslega. Ég trúi enn að fórsetin var ósekur og hei ongar atlanir að vitna í móti honum, men ég var greier yfir að það ég segi kundi fóa gongta kreftur som kundi ogjulegja sök fórsetans. Eftir öllum politiskum spjallireglum kundi ein rokna vi að Hughes vildi róa mér til að genga vi til uppskot akar og myndalægans og ikkje best her, han vildi eisni eld mér til að kvessa knuven. Men ég hugsa ikkje hetta nu. Skilda okkara som Jesu Kristi etterfylgjarar og kærleikja okkara hver til annan som brøvur var det einasta som hei nekna tutning. Ég veit ikkje, segir Hughes da ég var lífur. Hva skal ég sija? Han eigi djúpar føyrur í pannina. Ert du sekur út úr som tú mást vikinga tjokk? Spurði hann. Eftir lóunu, nei. Ég gav ondju bó að brótast skuldi inn tjá sálarfröyngjinn. Sannleikin hann að ég visti ondju það fyrir allt var yfirstægi. Men sífröyliga seg að væti ekki munin svo stórur. Ég hei gjort allt til þess að stekka Ellsberg, allt som fórsetin gav bó sverai ég. Det ikkje það som avgjørande tjokk. Það þú må sija og í rattun hún satt fyrir egna hjartatutt. Ég meini heldet af mittlun þig og gud. Nei, sverai ég speklega. Ég veri nøttur til að sija að ég visti innbrotið framan undan og tók undirvittu. Það vil ikkje vera sannleikin. Við svomu löti visti ég, lúka mikið hvussun ekki við tós af hetta, ver hetta allt avgjørande. Hjús hei rakt seimin og hödd. Du måst bia Kristus gefa það sverju på hetta bróður mun, held hann fram. Það snúið sig mig, ég ekki hægt vísir úr að ég kundi skikva mögulegan frá mér. Það snúið sig jú eisni familjina og negu annað som stendur upp á spel. Ongi kan seta sig inn í hana tvílika stöfu fyrir hann hefur rönta. Ég kan gefa það að rætta sverju, men ég ekki vísir úr ég kundi fyllt úr sjálfur, svo hver ég tóa að ég skuldi rótt þær? Mér hann að segja þetta, visti ég að ég hei tíki múinu afgjör. Við sáttu stillir hann að lötu. Þau hordist ondki annað ljó en brekju frá træstopnum og ég opna eldstænum. Ég hugti ég að Hughes, henda mann som hei verið og svo mengar í orrustu, hann som einafir hei verið bundin af brennuvinu, men som við það verið en lægjandi politikar. Hann hei eitt hjarta som földi fyrir örun og ég var blífin góður við hann. Hann bundi höfur. Harald kjendi eisnu pynuna. Það hei stóran tutning fyrir mig að Patti og bötnina skilti það ég gjördu. Það vusti sig að Patti var pura sand við mér úi að ég skuldi ekki genga við til nekra neysemju, men hún öttaist að sindur fyrir framtíðinu var tugilegt að lesa á íun hennara. Þar myrsku dýjanir voru vornir til mánægir, við voru nú komin yfir í anna ári og það tók mæru på hana en mig. Ég ringdi til Wendell og Princeton.
Han var eins avgjørtur og pattu. Gjert það som rætt pappa. Hóast þið bærtist dúlega við mig sjálfan til þess að sleppa af í stoltlegan, verði það ekki frútt að hann dýja í aftur undan kæfi, þá ég hörði föstu stöfutekan hansara. Svo flegi til Boston. Chris kom á flóvöllin eftir mér í gamla fordusunum og Emily satt aðan fyrir. Ég kom værislega inn á trúblega múinn við það að ég ekki roknaði við að ein 15 ára gómel jenta kundi setja sig inn í hann, men það vusti sig að hún skyldi meira enn ég hugsaði. Ég greiði það mér frá að ég ekki jótaði mig segan kundi það merkja herrari refsing. Væri dömdur kundi það föra til fleiri ári fengihúsi. Flesti vinur munir halda að þú erst langur úr fengihúsi eða erst að við hér, svo fyrir mig hefur það ongan tautning, segi Chris. Verður þú plafa verið á því? Spurði ég. Chris yppti best öxl, men ef tögn hans var að skilti ég að hann einans vildi spjara mig fyrir ennum ótrúðlíu sver. Ég hugsaði að það var sér að óratvist að hese bæði ungu skuldi refsas fyrir nega að þeir voru púra ósegu í. Chris segi mér bænt fram frá að skæin longu verð hendur svo ég kundi gera hvað þið vildi. Emily hegi krökt sig saman á bergsetrunum og tyktist enn minni enn hún verð. Það lenga ljósa hari hekk nýjur eftir axlun. Það vanliga svo vakna eiga var horfi í dag. Það var komið að andlitsbragt af tunglindi yfir hana. Hún fylgdi vel við í samröfun. Gjörðu þú það sem þær vilji hefa því að víkenga? Spurði hún og resti sig upp á bergsetrun. Nei, það gjörði ég ekki, svara ég. Svo mást þú heldur ekki sía það, segi gentan framförin. Það voru ekki nokkur ráð. Men henni bó. Ég hei ongandi gróna að enda luttla gentan kundi vera svo föst og afgjörd. Fyrir mig sjálfan takka ég góti fyrir að bönnunni tóki það svo læs. Ég mótti hitja útjögnu vindæja svo þeir ekki skuldi sutja að þið taræ. Dave Shapiro var illur. Það vusti sig æsne að hann fór að vera þá hann fekk endalí afgjörd mæna. Endi var að samræðingunum mittlun hann og akari myndilegganar og ondki var komið að skafta. Það skuldi lukka veri að við voru komnir langur hver frá örun en afur. Sætni nokta á annars akararnir að það negrandi höttu bói mær hetta og bók stæflega seg hafa það rætt í hésun men ekki í veriðleganum. Segfærarinn mínir fengið það klara fættan að ég fór að fú eitt formlið tilbú og mér gekk vítil það. Það vitnaðu bæði Shapiro og Ken Adams sætni undir ægi. Men tjekkast kundi spurningin ef því að tykningnar stekkaðu og arnda voru litnar. Ég kendi mig alls ekki sjálfrættvísan þá ég hei tíki afgjör mæna. Ég kundi svo að sýja ekki gera anna og kvussu sver ekki aðtana að Emily hei vust hann eðbúr sem hún gjörði. Lenga bújitugin stóð við og ég yngsti innilega að það var en vefur bústur úr öllun hessum. Ég byrjaði að víkenga að það daglega að verja fyrra laumut vildi gera það sér að torfast að lifa eitt fullt og frutt trúarlauf særlega því almenningurinn ennfyldi við og því ég gjörði. Þetta brefi og ég var almannakundjörst og í Philadelphia Inquirer særdi mig djupt. Charles W. Colson stendi fast við að hann hefur haft eina eðla era religiösa upplifing. Hann sigur að hann nú sér ljósa. Ég fyrir mjög part haldið að vera ógjörlita tryggva að hann hefur mótið ekki nekka gott, hvorki svo eða svo, þá hann enn gói með brottsversk og hjartasóinun og ekki vil leta sannlegan koma fyrir enn dag. Fyrir en hann gjør það, hann ekki meira enn en tryggvandi hygglare som byggir bönursvínar almennt. Það gagnar ongun örun enn hún og sjálfun, men hann vonar að bjarga egna kynnesóinun við hessun. Brefi var underskrifað við fulla nána. Fjart sle av brottsverkje gikk i vi og hjertet munnen. Og i vanløse røyndi jeg meg sjølvan og får ut gjøknen alt til jeg hei gjørst og kvite husen. Jeg hei vært vid til herrer politiske avgjører og nekvart herrer våre skyttene snilder til der våre falske til skia. Kanskje var det enn verre og egen gods. Jeg hei vært stolter og hukmåger. Trúfæstu mútt móti lægjara múinun hegi döft vít og síl mútt þá eitthvað snúið sig teg og í rætt verð eitthvað skæft og ekki verða dýfastu tói. Með verið lið brottsverk sem hann stóð fast upp á kundi ég ekki finna.
Jeg kunne sjálvandi leggja sekten og henda brevskrivaran, hendan Antti Nixon, undangongumann, men om etbororin var et etkjenne, var det så ikkje en vante fyrir at jeg gjørte kristne navnen og meira skia enn gagn vi at teka almenne støvu fyrir trygg mune. Ampen vaks. Det gikk nevande avur utan av bløyene hugsavu om komande rattarmalene som de hadde boja så langt etter. Grunda var å når de får å komme, hvor skulle de åkærast, og hvordan alt dette for å avvirke fortsette embedet. Halsan til Richard Nixon var ikke god, og hun gjørtes ikke bedre da granskarer skipeier fyllte våpnagømsle skjønner til tess å sette alle orske ut til å vante av sommer og røstene. Sækførerar Nixons, Sinclair og Fred Butchards høttu eina overhånds store oppgave fyrir framman og tar måttu teka etter dyrvismikje ødnartek til tessa set oppe verjegar med resten av starvslinun og kvite husnun best sak langur nýr og i dujtje med en tar tjekka og svinamidlun. Heik møtte regliliga Javorski og gjørte tilrøying svina til reier. Det sa ut til at det søveliga ikkje slappst undan at henda rattagongen kom. Det var að kalla som að suttja sænasta tótt og gjennom grikskun sjónleik. Ég skuldi æsni upplifa onnur sjelkandi ting som tandi egin eva bósendur til kvítu húsinu og þar vústu mér sjöl som eðdugavu og pýleiking CIA's og í Watergate. Ég fái setjun og negar fær frænir af að ég leta þið suttja hetta teska í ein af mannum fórsetans tilmúin þá hann handaði mér tvær tjukka mappur við topp nøynulitt stemple við bláum stafum. Ég sætti í tvær tímar og les sjölinu. Það hefði verið lítið tosa CIA og í samband við Watergate gölina. Hér kom til sjöndar að Howard Hunt starfaði fyrir Robert R. Mullen og kompanúi eftir öllun að döma ein vanlig PR einstaklinga fyrirtuga í Washington, men röndu veru besta skokka sjálf fyrir CIA. CIA hefði fyllt við öllun virksemi Hunts og svo út til að vera bland og púiðtja som fyrdu til innbróti í Watergate. Það som sjelkaði mig mest voru þær mongu upplýsingar strúi som Robert Bonnet stjóri og Mullen einstaklinga fyrirtökni hegi gjörst sér fyrir að fóa mig blandaði hann inn í Watergate. Hetta var gjörst til þess að fóa CIA út úr myndinu. Saman við einun innanhúsis CIA skrifi, dagfest 1. mars 1973, lá eitt fotoavrit af til somu Newsweek-greinina som Patti og eg høttu lýsi í Vín nærum eitt ár framan undan. Sujane voru að lesa suja og manna suju við frágræðingun som vustu hvussu CIA meta í Washington tuyinda fólk taramillin Robert Woodford í Post við grovun upplýsingun um mig. Nekva fesum var beinleis ósatt.

Jeg tog en kjøtt ved at enda komen. Patti fyllte meg til skrifstovene henta frutjamorgnen til tessa vere her om det ringaste skulle henta. Bløyene ville krevja møyna åskoan, og ta vel til hånd standa vi li møyna. Djupt innan uimær visste jeg at jeg ville være mittlen til akard. Alt som hent var peika jo imot mer, men utan å varvete jeg smule, og jeg vågna jeg medan jeg les Salma 22 ommatter og ommatter. Tog han gøymer med i husesøynen hin ønda det, han fjæler med, løndan og i kjaldesøynen. Opp av klett leier han med. Og nu skal høvum mitt lytta seg opp yfir fudgjindar mína rundan ummi. Gjev mig ikkje glupskun ávinnun og hendur, tói falsk vitni reisa seg móti mér og menn og fröysa av yfirgenche. Búja etter herranum, ver húrestur og hjarta tótt veri sterst, ja búja etter herranum. Salmur 22, vers 5, 6, 12 og 14. Klokkan halgum tutsi kom Shapiro inn á skrifstofu mína. Han var pura avkjeplavur og í andlitnum, eginni voru sorgabundin, og það var tvíilegt at han kom við ringum tugindum. Akarinn ringdi bænt nú, segi han. At hann á lengan stegg pækai hann nýr eftir við tummefingrunum. Eris hera harmur um hetta. Holly fór að gráta, og Jod Best fevndi Patti sum barðist við að halda tárunum aftur. Hon gjorde det hon var ment til tessa vervet at det strålande smule som alltid hei styrt med. Vi utvåret til samans tjej og vi var i akarder fyrir Watergate inbrott. Tvær timmar sjettene ringte Merrill. Komant i høsta virur akarderne i samband vi Ellsberg tidsen opp og mevertunir eisne vi her, sier han vi Shapiro. Det vi byrja jo som et heldur strøndjande spel var nu ein verleik. Fundur var avsettur i samband við bægi málni leiðardaginn 19. mars og í umdømmis stólnum. Ta sitt Dickstein og eg komi í hýruvognu til dómstólin henda leiðarmorgunin, stó ein rikva af fölki aftan fyrir avbyrgingina við inngongna. Lögreglu fölku í tjálmun hildu eini geilandi mannamik við aftur. Ta fekk mig að minnast þær díanar, ta mótmælisgongur voru um móti krúnun og ta var fullt af fölki kringt kvíti húsinu. Ta fór ein gestur af ötta í gjögnumi. Vid voru fylter av sjónvarps upptökutólun og tuginda fölkje som albú av sig fram við kvön annan. Ein av myndatekarnum trakka í skæft og dætt um eina lova gýring út á ein græsvöll. Ein annar var nærum akordur av eina bíl. Etter nokkrum fáum sekundum voru vid fullkomliga umgjördur. Ljóthög voru stundin upp í anleiti og spurningar voru settur ur öllun herasóknum. Það voru meira að kalla eitt undur að ongin var nýjur trakkavur. Áskuarnir, som tugindafalkinu mette voru flæri hundra við tæle, voru illir. Negrir hætti uppslega vissar við áskriftun svo som Hestatjóar og menn Nixons æja að vera hongdur. Negrir gjördi ónærislegar kæpur. Æmævur og ennú veldjón Nixon djekka skorste var handtíkin, tói hann nætjón undur belti djekk milla mannaviknuna. Það vusti sig sætni að hann starfaist tjó einni útvarpstu herra á stæðanum. Tog kunde rokna vi öllun hessun hóastasjonum. Tugindu hötti alla vikna lagt upp til þess. Kapan á Newsweek var fyra pennatekningar av anlitunum á Haldemann, Erlichmann, Mitchell og Colson. Ovast stó vi reyjum stafun eins og eitt nýmótans brennumerki. Akardir. Et kalla allt kvöldi voru sjónvarpstugindu stupanir fylltir vi hessum malunum. AP varpa út eina mynd av einu smýlandi Daniel Ellsberg som sa séra vel nøgtur út. Nekvar grænir voru séra dömandi. Skilt var ikkje mittlen akæru og döming, og vi voru givnir upp í hendinar á einu mótstöfulegi som framan undan hegi tíkje eina rattiliga futtjindalegi stöf. Kvirran inni tja Sirisia dómara var ein kærkomi brøyting frá öllum larmunum utanfyrir. Áhörara plossinni voru fullsett av tugindafalki. Tær akardu komi inn gjøgnum eina suju dyr, og ta hver tæra kom til kjöndar var tutla og teska. Frasöfufalkinu skunda sér að skriva nýjur til að þeir fengu borsir úr. Tugenda mærunum frá Times lusti mig som sjálfklókan, meðan Post held að ég hegi eitt yfirbra som segi frá að tankar hans að plafa á hann. John Mitchell hoknaði nýjur við stólu sögnu. Við öskulittum sjálfkandi andlisbra. John Ehrlichman virkaði súrur og sötur.
Bob Haldeman var í einum velpressavun og velseimavun ljósablavun klatningi. Kjött voru kæpemyndir teknajar av okkun. Þær skulde synast að skugganun fyrir miljónun av sjónvarpsheitjarun samakvöld. Ta ég gekk móti John Mitchell som satt saman við sækförarun synun við eppor hinum í höle, hugsa ég hvossi ég skulde vera tryggvandi hér. Það voru fleiri mánagir svojan ég hei sé etla tosa við Mitchell, gamla mótstöfumann mun í kvítu húsnum. Fyrst tökdist hann að vera sér að bilsin, svojan ég gjördist hann glæfur þá ég tók í öxl hansara, risti hund hansara kraftmíki og yngsti honum góa etnu. Það gjördist æsni eitt hjartalett möte við Haldumann og Erlismann. Stundur voru ekki til bæskleika og harman. Gordon Strachan, hjálparmaður Haldumanns, ein 22 ára gamal unglingi, var ein av hinum trimun sum var uroknaður í ákærna, men tær var ikki roknaðir sum höfus ákærtr. Hinir voru Kenneth Parkinson, sakførari, og Robert Mardian, fyrrverandi Mitchell medarbeiðir. Strachan, ein hávaksin verkur meður við longan ljósan hári og stórum blávan eyjun, bærtist við at halda tárunum aftur. Það tyktist sum hann starti at onkrun lengt hian. Mér takti hjartalega synd í honum. Gordon hegi blindur tant stórun mannum sum Haldumann. Hann trúi að hann bardist fyrir hennar rættvísari sök. Hessa kjenslu kjendist ég vel við. Nú stóð hann brottlega í hennu rættarhöli ákartur fyrir brottsversk. Utan fyrir djælaja ein stór mannamikva og hann hegi öll eigu tjóarinnar vend í móti sér. Það var ótrúlegt. Ég skilji að du lesi bíblina, segi hann. Ja, það ger ég, Gordon, sverri ég, og það tökktist sum verða honan að latti að fóa þetta sagt. Ég kundi hugsa mér að horst upplýfinga tvinar, segi hann. Þetta var ekki just rætta stegi. Vi stóðu á mýjum gulvu. Leon Jaworski og starfsfélagar hansara settu sig til rættis við bor ákarans. Ég sigi fegin frá því, segi ég, ta höfubúst. Miss ekki móti, Gordon. Gud vil gefa þær megi þú býr það. Gordon smultist og bæt sig í vörðina. Býi verum frí í sælunum og við restist allir fyrir dómaranum, John Sirisia. Ég hegi best sé hann eina fyrir áfur. Nekra mánagir framan undan ver hann í tæm útnefndur sum orsins meðvur að hann að hafa starfast að kalla út í dulda og í meira enn 20 ár í höfustan. Og einari luttlæri samveru í 1941 höfðu við prata eitt lutisindur saman. Ta segi hann mér að hann ofur hegi verið við í tjóveldisfélagskapunum og að hann hegi stóra víring fyrir Nixon forseta. Hinn blúi meðurinn ég mötti tæferina var en hælt annar en hann efgjörði lögfröingrinn í nú hegi fram að fyrir mér. Sirisia beð okkur sé koma fram og við voru standandi bænt undir honum. Við skuldi sværa svo hversum ákærarnar og í móti okkur voru lysnar upp. Orðinni kjendist sum justur eftir ríkinum. Sammeindu tjóunar ákæra John Mitchell, Charles W. Colson. Allt mitt lúf hætti orðinni sammeindu tjóunar verið mér sum yndislegi tónleikur. Summa vilja kannski halda þetta vera lögi, men ég hafi veriliga elska land mitt. Þá ég gekk í herflóta búna mínum verða við eru kjenslu og ég hafi verið stoltur hverja fyrir sá merki. Nú voru hessi fögru orð nýtt af einan ákæra og þeir voru slóngt eftir mér. Þeir fylgdi mig við skóm. Þeir voru ekki sammændu tjóunar sem ákærdu mig hei ég bestan hún að rópa. Þeir var ein bölkur af fölki við politiskum sjónarmíum. Egna landmútt ákærdu mig ekki, men sjálfandi gjörði það til. Henda ræfulega upplýsing sem ég hér til hei gjörst allt fyrir að standa í móti gæmar vaml. Ogki av tui ui gjørst kundi veri móti mer, rattarsæk, fongsul, ogjuleiching, ogki kundi samanberast vi hetta rævilega, at ta landi som ég elskai, nu akardi me fyri at ég hegi svíti kildur munar. Ta var eisne nega anna som kundi teka móti fra mer. Myndelaganir høtti allt ui brukar fyri at teka til, og ögilegt vald. Fyra til sera dúnalegi lögfröingar og í tænastu Jaworskis, rannsaknarfólk kring all landi, eitt datukerf og kundi halda skil á öllum upplýsingum. Erfin nefndin einsamöll hegi sett 100 rannsaknarfólk í starf og hetta var einans ein av 12 nefndum sum settar voru av kongressinu til þess að kanna allt mögulegt í lúfi okkara.
Bådjeng ut fra bæði FBI og IRS at kanna alla slóur som kunde gefa ákæranum meira krút. Sækførarnir og virkjumunum

hinne miskun somum. Sæl eru hinne miskun somum og tøy skal finna miskun. Matthæus 5:6. Og í august 1900 og 1995 fóru tvær kvinnur sum var nekk virðar fyrir sitt miskunnssemi á faltum. Hesar er báar kvinnur voru Lady Diana úr Englandi og Móður Teresa úr Albania. Hesar höttu annars ikki so nekk til félags. Lady Diana var ung og fúkjarlega vel fyrir, meðan Móður Teresa var en fátug nunna í Virskagi og í fátækra búlingnum og í Kalkutta og í India. Her hon var kalli mostarans úr Nazaret lúin, vukti alls ut lúið til að hjálpa og vísa miskunnsemi móti tveim törfandi og neistöddum. Bóar andavust í 1905 við einari viku millinbíli. Ég hörði enn samröfu sum danska útvarpi hei haft við Móður Teresa. Ég var grípin inn að hjarta rótun á orðun hennara. Hún pæka í alla tugina á að það var Kristi kærleiki sum var drivkraftin í verkinum, að þetta ikki var hennara verk, men Kristi verk. Mot endana samröfunu spurði útvarpsmaðurin hana hvað hún segi til að India, her hon arbeidde, var vi að gera sinna fyrstu atombomb. Móður Teresa sveraði að hatta visti hon öntjum, men að hon og samverskafölk hennara röndu að gera ein atombombu af kærleika. Öntjum yfirum að það just er miskun som neistöðun for fjónáun og sjúkun veikun törvar. Sæl eru hese som så ásjálfsökin leggja sitt lúf, sinna orku, og vilja ui at vera miskunnsum. Slúk og ég tokka Guds og lúkjast Jésusi og í hans aðra fóldar lúf. Hann som var största fyrirdömi hins kristna nekrantúi. Vit mú að takka Guði fyrir öll teg som fylgja ui miskunnsum og spórun Jésusar úr krúppunni ui Betlehem, til deyja hansara á einun hörun trækrossu utan fyrir Jerusalem. Eins og hesin miskunnsemi Jesus livdi, så dói hann æsnum. Hann livdi ikki fyrir sig sjálfan, og hann dói heldur ikki fyrir sig sjálfan, men fyrir onnur, fyrir te og fyrir me. Allt satt miskunnsemi er sprotti úr Guds elskandi fægir hjarta. Allar hugsanir om að fyrirgefa og gefa koma úr sama fægir hjarta og hefa sinn uppruna úr sama kjelduvega. Úr tó hjartans kærleika sum gaf sinn einasta son fyrir okkum til þess að bjarga okkum út úr tóri stærstu nei af öllum, tói efiga dómunum. Og ta ui menneska sér henda kærleika Guds, at hann eller hon eru persónliga elska av Guði og Jésusi, at Guds egne sonur fóri deyjan fyrir meg, ta verur kærleika Guds byrstur og hjartanum. Og ta i hesin kærleikin byrstist, og tekur hjarta rötur okkara, Guds kærleiki gjøgnu Jesus Kristus, ta da at hjarta okkara rymkast til at omsorgan okkara omfætar onnur enn okkun sjálf. Tui ta veri tróanen at lujast fyrirdömi okkara Jesus ur Nazaret som leita i uppin fallna for fjónaja og synda tingda og gæv taimun nudja vevn fyrir hetta lujve og fyrir evanlaikan.